0: استلاو برازان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه یا کباسی جلی کردی که او جیاوازی لگل ولاتانی تر جلی که من ای کما برمو که خلکی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی یا کباسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چن میوانی اکو چاو پیکوتین اک من کردو لگل چن کسان اک امرو پیشکش اکین ببارستان باسی او جلا کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکان یان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتینی لگل خانمی اکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مودیل اکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمان اکی که ایکاد که رنگ اکی حلب جیرن که کسانی هی داوای اکن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګه کانیان چونه او ک چون هات ولیوی یو دارم بدلتان به ک برنامه کی وان پیشکش برستان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمیش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان حمو جلکان جوان نو حمو جلکان بدل معنی یو دارم حمو کسه ګیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین ټوډی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes, and I speak about our traditional clothes in Slemani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: تو لگل تانابین اما همو پیان شمانی لگل تانین لس آسیا و بو پینجی اوارا همو پیان شمانی للایف لگل تانابین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولایا هیوای کی خوش بو همولایا و روژه کی خوش بو همولایا زور سپاز

0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هیم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
0: Das mir sehr, sehr interessant Ihnen erklären und ich wollte Ihnen da ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
1: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هين خمانم زول لا جوانه و كالتوري تريشم بينيو زور جوانه عينن
0: Für mich, die Kultur für jede Nationalität, jedes Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön, aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
1: ايوه دارم که گویتان لن برنامه ها بیتو بدواتونی بو بکن لانترنت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
0: Ich hoffe, Sie verfolgen mein Programm im Internet, im Google und dann noch bin ich bereit für Antwort oder noch mehr Erklärung vor Ihnen.
1: زور سپاس کاک علی بالا توش پرسیارک بکم چون ای بینی جلی کردی و ولاتکانی تر
0: جلی کردی از جلی که زور جوانه
1: بله
0: براستی لکچی کرد زور جوانه
1: بله
0: بلام هیوادارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایه براستی هرچند گرانه زور گرانه
1: زور گرانیشا کاک علی دستوری المانیا لبایر نوعد جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
0: بله
1: بینیوتا
0: بله اون بینیو
1: من
0: لما
1: زور
0: ناسب
1: زور
0: کانیش
1: لندر
0: بینیو من اوانا بله اوش جلی که زور جوانا و زور بنرخه
1: زور گرانا
0: زور گرانا
1: ولی
0: و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیاوانا زور زور جوانا
1: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی گرانا زور لام جوانا
0: انشالله و لأکتوبر فیستیش لوی ادبینم
1: انشالله زور سپاس خاک علی بود
0: سرچام
1: ممنون
0: سرچام کاتی چه خوش کاتی چه خوش
1: زور سپاس برای زن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تلگلتانه بین صحافیست
0: صحافیست همی باتن لگل چست